iskustva, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj četvrtak, 20. avgustovski dan, sunčan uz malu do umjerenu oblačnost sa jutarnjim temperaturama od 16 do 26 i dnevnim od 30 pa do 38 stepeni. U Doboju sa indeksom 38 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Banja Luka je u ovom trenutku najtoplija, 26 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugoistočni vjetar brzine 1 metra u sekundi. 17 stepeni u Sarajevu, 19 u Zenici i Tuzli, 21 izmjereno u Trebinju, 22 u Prijedoru, na 23. Podioku Bijeljina i Mostar, a 24 je u Doboju i Neumu. Sutra petak, 21. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 23 i onim dnevnim od 31 pa do 38 stepeni. Za vikend u subotu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima moguć poneki slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 23, dnevne od 30 pa do 37 stepeni. Nedjelja bez padavina, sunčana sa ponekim oblakom, uz jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 28 pa do 34 u Hercegovini i 38 stepeni. Obilne kiše povezane sa vremenskim fenomenom El Niño izazvale su poplave u Peru, ometajući pristup turista drevnom gradu Inka Machu Picchu. Autoputevi su zatvoreni zbog klizišta, a u glavnom gradu Limi poplavljene su kuće.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška.
2: Uštedi uz kupone u avgustovskoj super bombonjeri Kulen Volim. Uštedi 20%. Ekstra divičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra. Uštedi 4 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 5 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 4

kafa odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Do 12, vrijeme je za podnevne Big vijesti. Poslije temperatura koje su bile i 40 stepeni u regionu Europi dolazi do pogoršanja vremena. Superćelijske oluje prijete Europi, a mogle bi u naredna dva dana da izazovu opšti haos koji bi mogao da zahvati komšiluk. Prognozira se više talasa intenzivnih superćelijskih i višećelijskih oluja od istočne Španije preko Balearskih ostrva, južne Francuske, Švajcarske, Austrije i dijelova Italije pa sve do Slovenije i Hrvatske. Mogući su krupan grad, snažni vjetrovi, obilne padavine koje mogu izazvati bujične poplave i tornada. Vjerovatno će se blago zahlađenje osjetiti i u Bosni i Hercegovini, ali ono osjetnije najavljeno je za kraj avgusta. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump najavio je uvođenje najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da je američki ekonomski dan D protiv Irana pokušaj odvraćanja pažnje od ekonomskih problema u Americi i upozorio da dalji pritisak na Iran neće uspjeti. Ruske oružane snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj Narodnoj Republici. Savjetnik kabineta Volodimira Zelenskog Mihail Podoljak tvrdi da u Ukrajini nije moguće održati izbore zbog zakonske zabrane i nemogućnosti da se garantuje bezbjednost glasanja. A Zaporoška nuklearna elektrana ostala je bez spoljnjeg napajanja električnom energijom zbog oštećenja dalekovoda. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je spreman da se sastane sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom tokom ove godine, navodeći da se njih dvojica dobro slažu. On ima 57 veoma moćnih nuklearnih glava. To nikad nije smjelo da bude dozvoljeno, ali ima ih, rekao je Trump. Podsjećamo, američki predsjednik je 16. avgusta naredio ministru odbrane Pitu Hegsethu da smanji obim vojnih vježbi sa Južnom Korejom, navodeći da ih ne smatra neophodnim jer šalju Pjongjangu potpuno neprikladan i neprijateljski signal. S druge strane, Sjeverna Koreja saopštila je da je uopšte ne zanima odluka o skraćivanju i smanjenju zajedničkih vojnih vježbi Amerike i Južne Koreje, koju je Donald Trump tražio da se prekine u potezu protumačenom kao pokušaj ponovnog pokretanja dijaloga sa Pjongjangom. Japanska vlada saopštila je da je Sjeverna Koreja lansirala projektil za koji se vjeruje da je balistička raketa, a istu informaciju podijelili su i južnokorejski mediji pozivajući se na izvore iz svoje vojske. Raketa je preletjela više od 700 km, a združeni načelnik štabova Južne Koreje naveo je da je analiza njenih karakteristika i dalje u toku.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je pismo generalnom sekretaru NATO-a Marku Ruteu u kojem traži da KFOR zaustavi teror nad Srbima na Kosovu i Metohiji, njihov progon, hapšenja, rušenja kuća kao i otvaranje mosta na Ibru, te da međunarodna zajednica preduzme korake kako bi Priština sprovela ključne odredbe Briselskog sporazuma iz 2013. godine. Tursko ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je danas da ni jedna turska vojna delegacija nije bila prisutna u sirijskoj vazduhoplovnoj bazi Abu al-Duhur prije ili tokom izraelskog napada na taj objekat. Ruske oružane snage oslobodile su dva naselja u Donjeckoj narodnoj republici. Vladimir Zelenski treba dobrovoljno da podnese ostavku prije nego što ga prisile da to uradi. Zelenski sve brže gubi tlo pod nogama. I što se duže bivši glumac održava na vlasti, to je sve više i više slučajeva korupcije sa kojima se suočavaju antikorupcijska tijela i što manje obični ljudi vjeruju u njega, to više realnost situacije baca sjenku na njegov imidž pretvarajući ga u političara spremnog da brani svoj sistem po svaku cijenu. Zelenski bi trebalo dobrovoljno da podnese ostavku, prenose njemački mediji. Prema procjenama Južne Koreje, Sjeverna Koreja posjeduje između 80 i 120 nuklearnih bojevih glava, izjavio je danas južnokorejski ministar odbrane, navodeći brojku veću od procjene američkog predsjednika Donalda Trumpa koji smatra da Sjeverna Koreja posjeduje 57 nuklearnih bojevih glava. Nacionalna policija Španije i civilna garda pokrenule su danas operaciju premještanja migranata sa plaže El Trampolin u Seuti u prihvatne centre koje je vlada Španije osnovala. Vlada je pripremila dva objekta za smještaj 1800 ljudi sa planovima da uskoro proširi ovaj kapacitet. Vanredna situacija proglašena je na dijelu teritorije opštine Bela Crkva zbog velikog požara u Deliblatskoj peščari. Vatra je zahvatila više od 3.500 hektara i ugrožava ljude, imovinu i životnu sredinu. Na terenu je i ruski avion za gašenje požara i Iljušin 76.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca igraju večeras prvi meč play-offa Lige konferencija protiv šampiona Islanda Vikingura. Utakmica u Reykjaviku počinje u 20 časova, a revanš je 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Europe. Ova utakmica počinje večeras u 20 časova, a fudbaleri Partizana od 21 gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencija. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U Trebinju sa indeksom 122 vazduh je nezdrav za osjetljive grupe stanovnika. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 61 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 38 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 3 metra u sekundi. 32 stepena u Zenici i Trebinju, 33 u Sarajevu i Neumu, 36 u Tuzli, 37 u Mostaru, Prijedoru i Doboju, a Bijeljina je uz Banja Luku sa 38 najtoplija. Do kraja dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost sa temperaturama od 30 pa do 38 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 20. avgustovski dan sunčan i topao sa temperaturama od 30 prvobitno prognoziranih do 38, međutim neki su taj prag premašili. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 52 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 39 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i jugozapadni vjetar brzine 2 metra u sekundi. 32 u Trebinju, 33 u Neumu, 34 izmjeren u Sarajevu, na 37. Podioku Zenica, a 38 je u Tuzli, Mostaru, Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Sutra petak, 21. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 23, a onim dnevnim od 31 pa do 38 stepeni. Što se vikenda tiče, subota sunčana uz malu do umjerenu oblačnost, a onda u poslijepodnevnim satima moguć poneki slab lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 23, dnevne od 30 do 37, a nedjelja sunčana sa ponekim oblakom i jutarnjim temperaturama od 15 do 26, a dnevnim od 28 do 34, u Hercegovini 38 stepenji.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big Vijesti za 20. avgust. Specijalni izaslanik predsjednika Sjedinjenih Država za posebne misije Richard Grenell izjavio je da je lider samoopredjeljenja Albin Kurti izazvao političku krizu na Kosovu i Metohiji jer nije uspio da se bori protiv korupcije i nastavlja svoju dugu istoriju stvaranja blokada i prepreka, kao što je radio dok je bio u opoziciji, i ocijenio da Zapad više neće sarađivati s njim jer se samo žali i stvara blokade. Takozvana kosovska policija odvela je u Sočanici 15-godišnjeg dječaka na saslušanje u tom mjestu između Leposavića i Zvečana zato što je nosio majicu Srpsko, Kosovo i Metohija, a navodno je time remetio javni red i mir. Iz takozvane policije za region Sjever potvrdili su da je maloljetnik zaustavljen zbog majice, kao i da motivi koji su bili na njoj podliježu prekršaju. Porodicu dječaka čeka poziv na sud zbog majice, a kazna može da ide i do 1000 evra. Jak vjetar aktivirao je požar ispod lokacije okretaljka na ulazu u Bihać, a novo žarište prijeti pistama aerodroma Željava, miniranom području koje nije moguće direktno gasiti. Na terenu su ekipe civilne zaštite i vatrogasne jedinice, a zatražena i pomoć helikoptera oružanih snaga BiH. Požar koji je jutros izbio u rejonu Drenovog Drola na Zubcima kod Trebinja širi se na teško pristupačnom terenu, a vatrogasci iz Trebinja i mještani nastoje da vatru stave pod kontrolu. Portparol iranske islamske revolucionarne garde upozorio je da će Iran, ukoliko izbije novi rat, koristiti potpuno drugačije i destruktivnije oružje nego u prethodnim sukobima. 6 naoružanih ljudi upalo je na tanker u Adenskom zalivu kod obale Jemena, preuzelo kontrolu nad brodom i preusmjerilo ga ka Somaliji, saopštila je danas Pomorska trgovinska služba Ujedinjenog Kraljevstva. Borbene sposobnosti ukrajinskih oružanih snaga se sistematski smanjuju zbog efikasnih dejstava ruskih oružanih snaga, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Američki pregovarači Steve Witkoff i Jared Kushner uvijek su dobrodošli gosti u Moskvu i poželjni su sagovornici predsjednika Rusije Vladimira Putina i svojih ruskih kolega, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov i dodao da trenutno ne postoje preduslovi za mirno rješenje sukoba između Rusije i Ukrajine.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Ljetni blockbuster večeras u areni Jokićeva Srbija protiv Vembanjamine Francuske. Košarkaši Srbije igraju večeras prvi pripremni duel protiv Francuske u Beogradskoj areni, a susret počinje u 20 časova. Fudbaleri Borca igraju večeras prvi meč play-offa Lige konferencija protiv šampiona Islanda Vikingura. Utakmica u Reykjaviku počinje u 20 časova, a revanš je 7 dana kasnije na gradskom stadionu u Banja Luci. I fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Viktoriju iz Plzenja u play-offu kvalifikacija za Ligu Europe. I ova utakmica počinje u 20. A fudbaleri Partizana od 21 čas gostuju kod Hetafea u prvoj utakmici play-offa za plasman u Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 58 do 91 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 39 stepeni, 994 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 32 u Trebinju, 33 u Neumu, 34 izmjereno u Sarajevu, 37 stepeni u Zenici i 38 u Tuzli, Mostaru, Prijedoru, Doboju i Bijeljini. Sutra petak, 21. avgust, pretežno sunčan sa jutarnjim temperaturama od 14 do 23, a onim dnevnim od 31 pa do 38 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Savjeti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366, Gradiška. Najveći